0: Nedeljski šport.
1: Na Radiu Maribor.
2: 16 in dobrih 11 minut kaže ura. Danes sta na sporedu še nedeljski tekmi 33. kroga prve lige Telemach. Koprčani v Murski Soboti gostujejo pri Muri od 15. ure dalje. Josip Iličić je na Fazaneriji zadel v 25. minuti. In to za vodstvo gostov z 0-1. No, sicer pa imajo Koprčani pred tretjo vrščenim Bravo z odigrano tekmo več 2 točki naskoka. Mura zaseda kar skromno 8. mesto, tam bo, kot kaže, tudi ostala, saj za Aluminijem iz Kidričevega s tekmo manj zaostaja za debelih 10 točk. Sklepno dogajanje bo seveda nocoj oziroma v poznem popodnevu med nogometaši ekipe Kalce Radomlje in Maribora. Pestro bo seveda na tem dvoboju. Mariborčani se še niso odrekli boju za 3. mesto na prvenstveni lestvici za Bravom z 2 tekmama manj, zaostajajo 6 točk. In kako razmišlja selektor mariborske ekipe pred tekmo Feđa Dudić?
3: Pa svjesni smo prije svega da ovo trenutno što predstavljamo i što pružamo prije svega rezultatski nije dobro. Znamo šta nam je derat u Radomlju, znamo da jedino pobjeda je opcija, tako ćemo se postaviti od 1. minute. Imali smo dosta razgovora ove sedmice i nadam se da će uroditi plodom i da će igrač pokazati jednu reakciju koja je dostojna prije svega ovoga kluba.
2: Feđa Dudić pravi, zavedamo se, da trenutno, kar predstavljamo, ni dobro. Vemo, kaj je na kocki pri ekipi Radomlje, vemo, da je zmaga edina možnost, tako se bomo postavili že od 1. minute. Ta teden smo imeli veliko pogovorov in upam, da bodo obrodili sadove ter da bodo igralci pokazali reakcijo, ki je seveda vredna tega kluba.
3: Kako 2 velika ožiljka su Radomlje oba puta ti neki nesretni 11-teci u kraju utakmice. Nadam se da se neće te stvari ponoviti. Ekipa koja želi da igra fudbal, koja igra iz zadnje trećine, trener koji sigurno radi jako dobar posao, gdje se vidi njegov rukopis. Probat ćemo se adekvatno pripremiti, odgovoriti na ono što očekujemo da će oni pružiti i kažem još jednom, naravno od 1. minute probat ćemo da idemo na 3 boda, što nam je naravno i cilj u ovoj utakmici.
2: Kot je Feđa Dudić pred današnjo tekmo še povedal, Radomlje je ekipa, s katero smo se leto že pošteno opekli, se spomnimo nesrečnih 11 metrov ob koncu tekme in upam, da se takšne stvari več ne bodo ponovile. Vsekakor gre za ekipo, ki želi igrati nogomet, ki igra od 1. do 0. minute, imajo trenerja, ki zelo dobro opravlja svoje delo, ekipa pa kaže njegov podpis že celo sezono. Cilj je bil se dobro pripraviti, odgovorili bomo seveda na ponojeno in še enkrat pravim, seveda bomo že od 1. minute skušali iti po 3 točke, kar je glavni cilj te tekme, ki bi seveda ekipo Maribora približala evropskim tekmovanjem.
3: Pa jeste, sigurno da u aprilu nismo bili dobri, nismo nikako bili dobri, tako da moramo situaciju popraviti. U maju ostaje taj minimalni zacrtani cilj, a to je da izađem u Europu. Ja bi se ovim putem zahvalio upravi na podršci. Kad sam preuzeo odgovornost poslije utakmice poslije Brava, oni su stali za mene, nadam se da ćemo opravdati prije svega ja i ekipa to na terenu i na kraju izboriti taj minimalni zacrtani cilj, a to je izlazak u Europu.
2: Zagotovo meseca aprila nismo bili dobri, sploh nismo bili dobri, zato moramo situacijo popraviti in v maju je ta minimalni, a dolgoročni cilj uvrstitev v Evropo. Na tem mestu bi se rad zahvalil vodstvu kluba za podporo, ko sem prevzel odgovornost po tekmi proti Bravu. Stali so za mano in upam, da bomo to zaupanje upravičili tako v prvi vrsti jaz, kot ekipa na igrišču in si na koncu izborili ta začrtani cilj uvrstitev v Evropo, tako še pred današnjo tekmo trener vijoličastih Feđa Dudić. Kot rečeno, bo sklepna tekma 33. kroga domačega nogometnega prvenstva Kalce Radomlje Maribor danes ob 17.30.
0: Šport v nedeljo.